bintang-bintang di langit, jadikanlah lagu rindu. Jagalah hati kekasihku setulus

masih saringan kalian Bani Sunyani ngerenggani kiaran Skyper sejenak kenangan bersama katuraken wonten ing ngarsa penyeningan ing dalu menika Nandang Kunjono badhe katuraken kasusul mangke Joko Kasmaran.

0: Dia ngerak mau. Nah saya kira ya pas laran tali merinding.
1: Ah, Kang Parman gitu. Seneng aneh ngonoku ya, ayo toh Kang. Kancani.

Promoter RI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budaya segera akan kami peringatkan kagem panjenengan kending lokasari Slendro Patat 6 jangkep ketuk sekawan awis minggah ketuk wolu kendangan mawur kagem panjenengan sugeng midhangetaken.